Die Herde som himmels, badom bad, die Herden her. Vi har en Elmar, så ellers en Elmar, så bedt man at have en hoppis her. Elmar her, der får han skurrer.